0: Ella es desvella. Ara els núvols semblen miralls, sonalles, dracs i cavallers. Dibuixen pètals a les seves fronts aflamades. Al mig de la fageda, sota el gran salze, trobarà crisantems i la mel de l'abraçada embriagada pel perfum d'allò que romandrà sempre inexplicable.
1: Ei, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxizain mugikorrera!
2: A ber!
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Zintzilikki Irratia, en conexión con el mundo.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
2: A ver.
3: Zintzilikki Irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: os esperamos en vuestra radio Chinchilic Irratia FM 100.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
2: A ber!
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lokiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Iratia, kontrainformazioa lantzen.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentralak.

0: maiatzaren 23an manifestazioa.
1: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
2: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak Aldapara.
2: Gabon.
3: Eixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure Arrando Madrid.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Giparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Son miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Buenas noches, Gabo. Gabo. Sorry. Ongi etorri, ongi etorri. Eta urzi aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Eta urzi aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria hoy en Pasaleku. Zupiriaren eta Loiuko aireportuko ertzainen aurkak kereia bat aurkeztu du Global Sumur Flotillak. Nafarroako gobernuak Iziumen materia fabrikaren eren bat izango dugu.

Soroen mintzoa. Gure amalurraren taupadak zuretxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta errepikapenak ostegunetan goizeko bederatzietan. Gure etorkizuna gehiago ilundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten.

informazioa eta entretenimendua kaletik bertatik. Informazio hegemonikotik kanpo beste realitate batzuk. Oinez, zurekin batera, Pasealeku, Eguzki Irratiko aktualitate magazina. Astelenetik ostiralera bi ordu zuzenean goizeko 10:00 hasita eta errepikapenak arratsaldeko 4:00 eta gaueko 10:00. FM-ko 91.1 eta 107.7 eta 3v.eguzki.eusen.

0: Filip Irratia en la FM 100.
1: Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio plantak.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
3: Plataforma logistikoak.
6: Errauskailua.
7: Elektrolizadoreak.
8: Autopista elektrikoak.
3: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
10: Armagintza.
3: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
11: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
12: Maiatzaren 23an manifestazioa.
13: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
14: Euskal Herria bizirik.

0: Zintzilik irratia, FM 100.
1: Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
3: Biometanizazio plantak.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
6: Plataforma logistikoak.
7: Errauskailua.
8: Elektrolizadoreak.
9: Autopista elektrikoak.
10: Subfluviala.
11: Lurraren artifizializazioa.
12: Armagintza.
13: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
14: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
15: Maiatzaren 23an manifestazioa.
16: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
17: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest eta gaurkoan hilabeteko oporraldiaren ostean gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, ongi.
0: Arantxa?
1: Bai,
0: ez da zuzute. Arantxako pretan jarraitzen du. Ez da egon ura janden.
1: Ez no zuzuten. And the Lord will come in.
0: We don't the Lord. Orain esango nuke baietz, Arantxa, kaixo, Arratsaldeon.
1: Bai, zuzun oso.
0: Bai. Ben dago, zer moduz.
1: Bai, untxa, untxa. Egia da, bazuela aspaldi ez naizela hemen agertu, eta niongi, ez dakit zuri ere galegin beharko nizuke, nola pasadiren azken aste hauek.
0: Ongi, etxeko lanak ongi eginak utzi zenituen, beraz, ongi esango dugu.
1: Bai.
0: Bai, bai, bai. Agian apur bat nire buruarekin hitz egiteaz nazkatuta, baina ongi esango dugu.
1: Bai, bai, pentsatzen dut. Baina, bai, ni hori, burua hortxe guti gora bera oraindik. Gorputza bai hemen, baina burua etortzen edo aterizetzen edo... lurperatzen ari, ez, lurperatzen ez. Lujeratzen ari.
0: Hori da. Nondik ibilizara?
1: Ba, Korsikara izan naiz.
0: Begira?
1: Bai, bai, bi aste zan egon naiz, ba, bizikleta egiten, egia gaiteko. Bizikletan ibili naiz Korsikan zehar, ara.
0: Begira?
1: Bai, bai, bai.
0: Txirrindula zarea zara beraz?
1: Bai, nire maneran. Ez, hori, ez turan ibiltzen diren txirrindulariak bezala, baina txirrindula bidaiatzeko erabiltzale zalea naiz. Hori bai, hori baita dut, eta hortan ibili naiz lagun batekin, eta biziki ongi pasatzu dugu. Hori bai.
0: Oso ongi.
1: Bai.
0: Oso ongi, ba, bueno, gaurko saioari hasiera eman beharko diogu. Gaurko eguneko menua emango diogu?
1: Gaurko zen bai.
0: Ba, asteko eta behin Iso Teatroa izango dugu gurean, izan ere Iso Teatroak are antzeslana, antzeslanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan, Bilboko Pabellon 6 aretoan, emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Luis Mitxelena, Iso Teatroko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinema tertulia.
1: Bai, eta itziak berez, usai amezala horri izango dugu, esan erran irratitik. Gaur, Chongqing Express filma ipatuko digu, zakeit kusi duzun zoku malen, ez da horreikoa.
0: Ez dut uste.
1: Ez zinen sortua ustu eta terala delarik. 1984ko filma baita.
0: Nintzen ez da proiektu.
1: Hori da. Eta hori Wong Kar-wai-ren filma izan zen, beraz geroztik ala ere aski ezaguna den filme egilea, Hong Kongekoa, eta ba, film aski berezia dela dirudi, itziarek gehiago errango digu hortaz.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, gaurkoan bai, gaurkoan albiste onaren tartea izango dugu, atzo ez genuen izan, baina gaur izango dugu eta horretarako Egoi Belategi, naiz irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, orduan jada aipatu dugu, baina ziburuko liburu eta diskoa zoka urbiltzen baita, aste burundan larun batean izango dela oroitarazten dizuegu, eta urtero pertsona bat bederen omentzen dute, eta urten Beñat Oyarzabal euskaltzain emeritua omenduko dute, ikerlaria, euskara gramatika ikertu zuena, ere besteak beste, eta ba, berekin hitz egiteko parada izan du Kristof Arotzarenak, entzuten alko duzu.
0: Osongi, horri segika gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu, ez da?
1: Bai, orduan hainua Etxenikek gehiago errango digu, baina lehen urrian Gosaleku elkartea jarri dute, hori da minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea. Palestina eta bereziki flotiako gertatutako ere aipatzen dute, eta bere burua ere aipatzen du herriak, jada ere partez aipatu genuen, herria egoera ekonomikoa zailean baita, eta asteuntan ere bere Davidean aipatzen du.
0: Eta horri segika txotx podcasta entzuteko aukera izango dugu, atal honetan dirudienez bere garaian izan zenean Bermeoko arrain azokatik igaro ziren eta bertan bizitakoen berri emango digute gaurkoan, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan baditugu kontu batzuk aipatzeko astelenean ez genuen deus izan, atzo pixkat geixeago, eta gaur, ba, oraindik geixeago, beraz, ba, guzti hau entzun aurretik, ba, saio guztia igaro beharko dugu, beraz, hasiko gara?
1: Hasiko zen bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren hirua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko oroitzeko Muhammad Ali boxeolaria hiltzela, hori duela 10 urte izan zen, inoizko boxeolari handienetakoa izateaz gain, afroamerikaren eskubide zibilen defentsan eginiko ekintzengatik ere ezaguna da Muhammad Ali, eta ere horren simbolo gisa agertzen da. Sortzez Cassius Clay islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay, berak hautatu ez zuen esklabo izena zela azalduz. Vietnamgo gerrara joateari ere uko egin zion, eta horregatik ere zigortu zuten Muhammad Ali. Bestalde duela 47 urte, Euskal Herrira itzultzeko Tuteran Guardia Zibil batek Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen 1969ko ekainaren 3an, energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira, mobilizazio antinuklearra zen deitua, zubi batean eserialdia egiten ari ziren eta hurbiletik buruan tiro egin zion poliziak. Zigorra jaso eta bi labetera Guardia Zibila saritu zuten. Urte bat berantago etxeetako argiak itzaltzeko deialdia egin zen Euskal Herrian Gladys del Estalen hilketaren lehen urte urrenean, erantzun zabala izan zuen itzalaldiarekin batera, suziri eta petardoak bota eta kazeroladak egin zituzten errietan. Erramezala beraz duela 47 urte hil zuten. Duela 80 urte aldiz txirita bertsolaria hiltzen, bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat, Ereinotzun sortu zen 1860an eta argina zen bera lanbidez. Bizigogorra izan arren bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta umorez josia zen, baina berdemoran ere ezagutzaz jantzia eta konsientziaz betea. 1926ko ekainean, beraz, hilbaino egun batzuk lehenago, goizuetara bertxotara zioala buruko atakeak jozion eta horren ondorioz zendu zen, eta ezagun ere egin zen publiko zabalan txirrita, Euskal Telebistak, zomaita markada geroago, berari buruzko marrazki bizidunak egin baitzituen, agian begiratu zinituen, malen, ez dakit hauek txirritaren bizitzaz.
0: Ba, txirritarenak ez dakit seguru, baina lasko txikirenak ziur baiet.
1: Hori da. Bo, eta bestalde, bukatzeko efemeridea, Oian Moreno Gomez aipatuko dugu, bera Barainainen 2001ko ekainaren 3an sortu baitzen, nafar aktore eta musikaria da, Goazen telesailaren 3. demoraldian Jontxu Juaristi pertsonaiaren paperean aritu zen 2019 arte, eta gero, ba, DJ gisa ere aritu izan da, eta STR taldeko kide eta soinu produktore lanetan ari da, orain 25 urte betetzen dituela gaur, beraz, Oian Morenok, taldearekin segitzen dugu, beraz, STR.

0: ez dut nahi beste graturi.
1: Bigazte, uarte bakarti bat eta fruitu bakar batek eraldatutako errealitatea. Itzik gabeko tragikomedia baten bidez, gizakiaren ambizioari buruzko gogoeta proposatzen du antzezlanak. Iso teatroak karea antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 aretoan. Emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Luis Mitxelena, Iso Teatroko kidea. Arratsaldeon, Luis.
2: Arratsaldeon, Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ongi, joe, oso sarrera polilla emantzu, eta informazio erra japartekatuta ikusleek entzuleekin, kasu honetan. Azke ongi, eta oso ongi gogotxu egia esan, ustu estrenua bihar bosalakoa, eta bazeniko gauzak izten, eta ja irrikitan egia esan, mm-hmm. zen aurrea erritagatzeko. Ja.
1: Mm-hmm. San duzu, dena prest gutxi gora bera biharko, azken kontuak izten, arearen inguruan gehiago galdetu aurretik, Iso Teatroaren inguruan galdetuko dizut, Arnatz mm-hmm. Puertas eta Biok eratutako konpainia da, Iso Teatroa, nondik sortu zen konpainia bat sortzearen ideia?
2: Ba, begira, hain zuzen, Arnatz eta Bilok dantzerten ikasi genuen, eta laugarren mailan, ja ikasketak amaitzea aginduzela, esan genuen, ba, konpainia bat edo sortuko dugu, ez? Arnatzek botazia nola amua, hasieran, eta nike, ba, baiezka eman nion, ez? Eta harri genekan, Bilek partekatzen genuen azela, afizioa antzerki fisikoak. Fisikoarekiko, ez? Itzikabeko, mm-hmm. bai, korputze sortutako antzerki horrek egia da, ba, arreta pizten zigula. Eta hortikan sortu zen egia esan ideia, mm-hmm. Izena ere Arnatzek botazun, Iso izena, Iso Teatroa, eta, bueno, bisal lotura horrekin daka, ez? Itzik ez erabiltzearekin, eta bisat gai horrekin. Mm-hmm. Eta azkenean, ja, pasatu, dia, jo, ba, esango nuke, bai, ja, laburtengo ditu konpainiak, hau sortu zenetik, orduan oso pozik egin dugun ibilbideakin egia esan.
1: Mm-hmm. Iso Teatroaren baitan beste pare bat antzezlan ere egin dituzue, Eros eta Erio, area hirugarrena da?
2: Bai, gaina, konturatu ginen, izenburu guztiek badutela alako lotura arraro bat ez, poetikoa, Erio, area, Eros,
1: bai, egia.
2: Ordute, erre, bai.
1: Bai.
2: Eta zen, hoixen, Eros izan duzen maskara antzezlana, gero Erio ingenun antzerki harina da Erio, ez da antzerki luzea, laurra da, bino noain hirugarrena, bigarren antzezlan luzea izango da area. Hoixe.
1: Arnatz eta Luisek zuzendutako obra da hau, eta Biok antzezten duzue bertan. Zer nahiago izaten duzu, zuzendari lanetan ibili edo aktore lanetan?
2: Jo, ba, egia esan, bi gauzak asko gustatzen zaizkit niri. Eta bai egia da, batea itea oso korapilatxua dela.
1: Mm-hmm.
2: Ze bai egia da, ba, bueno, arlo artistikoi dago kionez, ez, argiztapena edo jantzitegia, bueno, zuzendari bezan erabakiak hartzia erresagoa da. Bino, interpretazioan murgiltzeko garaian, claro, oso zaila da aktore eta zuzendari izatea, aldi berian. Hor da batez ere, kanpoko begilekin antzestia, ez, kontzientzia hartze hori. Eta kasu honetan, biek zuzendari gehan arren, biek oholtzan gaude hor dut. Bai, kanpo begirada bat beharrezko izan dugula, ba, bueno, askotan guri ia egiten ziguten gauztak detektatzeko, eta ba, juteko gauztatxo horiek garritzen, ez?
1: Mm-hmm.
2: Nik esango nuke, bustitze arren, venga, aktore esango, bion, zuzendari izatea egia esan, ere bai asko gustatzen zait, mm-hmm. bai, bai.
1: Eta zuk zuzendutako obra batean antzeztu edo beste norbaiten zuzendari zapean aritu?
2: Bua! Badakit adibidez, Iñaki Rikarte baldin bazen zuzendaria, pues aktore, zin duda. Bion... Bua, ez dakit zesan,
1: Galdera zaila.
2: Beste norbaitek, bai? Egia zan, bai? Ona, zaila minon, ona. Galdera zaila konak dia, malen. Ba, esango nuke, beste norbaiten horra batean aktore izatea. Asko gustatzen zait, bai, ikustea jendeak ere nola zuzentzen duen, zein detaileetan sartzen dien, bakutsa dakagun estilua, ez, azkenian zein den. Hoxe, esango nuke, bai. Mm-hmm.
1: Aipatu duzu kanpoko begirada bat ere jaso duzuela obrari dagokionean, Biok zarete aktore eta Biok zuzenari, baina obra guztietan bezala talde artistikoak ere izan du garrantzia honetan, ez da?
2: Hala da, guztiz, bai, kanpo begirada estetxu salduak egin dugu, entzuzen, eta geobestalde ere elkidugu jantziak diseinatu eta egiten esleitua, gero soinu espazioan Adrián García de los Ojos, escenografian Javier Tirado, eta argizapen diseinua eta bueno, tekniko lanak indizkigu Jaione Azkonak. Eta gero ere, bueno, antzez lana beha ez, nio, bueno, inguratzen duten beste arloietan ez, jende asko ondu da laguntzen baitare, ba, feedback sesiotara etorri dena, dutzen dena ikusi, kartela ere ez eki eldauzonek indigu, eta bai, oza, beti bezala, azkenean proiektu hauek aurre ateratzeko, ez inbestekoa da, ongin guratuta egotia, eta kaso hontan hola xe ondu da, hasi que oso oso pozik.
1: Jarraian irakurrikot arearen sinopsia eta gero kontatuko diguzue zer topatuko dugun horra honetan, ongiro ditzen bazaizu.
2: Bikain, horrengi.
1: Bi gazte, hegazkin istripu baten ostean, irla desertu batean nora ezean geratuko dira. Ez dute gauza askorik haien etxe berrian, zuaitz eta maleta, bana. Zuaitzaren gerizpean jaioko da bien arteko laguntasuna eta dena, hankazgora jarriko da lehenengo fruitua erortzearekin batera. Izan ere, kanpoko munduan ezer balio ez duen hori, urre bilakatu daiteke errealitate berri honetan. Eta nork ez luke borrokatuko urre apur baten truke. Zer topatuko dugu hemen?
2: Ba, hoxe, da azkenean premisa, ez du arte galdu batian, egazkin istripu bat askotan literaturan eta ikusi dugun gaia da, dinon, hoxe, gure kasuan, lehenengo bururatu zitzeguna izan zen ambizioa, ez? Giza ambizioan inguruan aurrezen hartu nahi genuen, eta hortarako jarne genuen eszenatoki bat, non egitan muturreraino itzitekeen, ba, gizakian krudelkeria hau, ez? Ba, igordinkeria hau eta, bueno, egozentrismo hau, neurri handi batean. Eta hola izan zen, eta hori da, azkenian, bi lagunek topemo dute, bueno, bi lagun, bi ez ezagunek, hobeto esan da, topemo dute uarte bakarti batean, eta bertan, hasieran ikusiko dugu, nola, bueno, ba, biztirautzeko ezkar laguntzen duten, eta hasiera batean nola remana zuzena izango den, binion, ba, hoxe, lehenengo fruitua erosten denian, denan kasora jarriko da, azte, lehenengo fruta hori, ez, ja, boterea izango da, orduan, bueno, hoxe da, ez, zer gertatzen den boterearekin, eta ikusiko dugu, ba, nola zer egiten duten, kasu hauetan, kasu honetan, pertsonera hauek, zer egiten duten boterearekin.
1: Bueno, lehenengoz egintzen duten, plaza batean obra hau, umore azokan edo egintzen duten hau lehioan, orain, oholtza batera, eramango duzue, aldatu dituzue kontu batzuk plazatik oholtzara pasatzerak orduan?
2: Ba, egia esan bai, egia esan bai. Ze, klaro, ematen du, hasieran, bueno, berdina izango dela obra, ez, pentsatzen ba, kalean eta aretoan zer aldatuko da. Binon, gero egia da, asko aldatzen dela, antzaz lanen izaera, aretotik kalera. Azkenan antzerkia zuzeneko arte bat da, ez, eta asko eragiten du publikoak zer ematen dizun eta zer jasotzen den horretan, ez? Eta orduan, claro, kalean estimulu asko dauden bezala, ba claro, askoz ere arinagoak izan berdia antzetanak kalean, askoz ere ekintzak azkarrago pasa behar du, ez? Bestela publikoa engantzatu behar duzu kalean, zailagoa da erakartzea jendia kalean. Binon aretoan egia da, ba bueno, beste denbora batzuk har daitezkela. Ta orduan bai iraupena luzetsuagoa dela aretoko bersioana. Eta beste azpigai batzuk ere gehitu ditu. De hecho, bueno, estrenua kalekoa izan zen arren, guk lehenik eta behin sortu genuen aretorako bertsioa eta kalerako gero murriztu genuen. Gai batzuk kendu genitun, pixka bat arintasuna emateko obrari. Minon, bai azpigaien bat gehiago jorratzen dugula. Adibidez, esango nuke, erlijioa sartzen dugu baita ere. Erlijioa presente dago aretoko bertsio honetan, ez? Nola agertzen den erlijioa, gizakiak nola erabiltzen duen erlijioa. Eta horri buruz ere itzengo dugu obran arezu hasi iban.
1: Nori gomendatuko zenioke obra hau ikustera joateko?
2: Wow, ba, biru, egia esan guk azkenean gazte sortzaileak izan da, bai egia da asko alegitzen gala gazteak erakartzen, ez? Ze azkenean, oi, ikutilo bekoenak, arrazoi asko diela medio dia genean ba hoi jende heldua da ez antzuketan ikusi hori duguna eta horrela gual egintzen gara gazteengana iristen batez ere gure belamaldi berrikoa berdinekoak izanta ere zai, izan da gertatzen dena da ere dut hobetu ulertzen dugula ez, imaginera antzekoa dugula, gauzak ikusteko ere, bueno, gertuago haude, guta dinakon gari, ordu baian egin zaitzeko gazteak erakartzen aretoetara eta kalera. Mm-hmm. Binon, orokorrean, edo zein publiko ontzako antzezelana da. Bai, ez egit, badago violentzia minimo bat dago, baina nik uste dut, txiki, jende txikia, bueno, familian ere ikusi egin antzezelana dela, esango nuke, baina, bez ere, eldu izuzuntako antzezelana da. Mm-hmm. Bai.
1: Mm-hmm. Ba, asteburu honetan, bueno, bihar bertan hobe esan da, oholtzaratuko edo aretoratuko duzue pabellon 6en obra hau, zein izango dira emanaldien data eta ordutegiak?
2: Ba, ekainaren laua osteguna, ostegunetik larun batea, lau bost eta seian zazpiterritan izango dira, eta zazpian izango da zazpitan, igandean mm-hmm. zazpitan. Igandean azkenean astian amaiera, urrungo gunean lan hain berra, bai. Beti dentsio, ja, normalian antzuz lanak, ordu noi da arrazoia, minio noi txegiria orduak.
1: Mm-hmm. Eta baten batek sarrera erosi nahi baldin modu, non eros dezake?
2: Hoi da, garantitxua, hoi, eta hoi, hoi borrian daude sarrerak salgai, bertan erreserba indatxeke, eta gero, hoi zen, eta hoi zen, gonbidatu denak egia esan, ba, ikustara tortzeko, eta hoi zen, gu betzate gogotxu gaudela partekatzeko gure obra.
1: Aurrera begira, aurre ikusia duzu beste dataren bat hauetaz gain?
2: Ba, oain ingo dugu, ikusko dugu aberre zirarik edo eiterek izango dugun, bai hemen aldi bat itxita bakagula, hogeita zei, hogeita zazpide moraldian oi hartzunen bertan, así que, hoxen, oi hartzunen bai momentu itxita bakagula, eta besteako indikan, bueno, izten, itzegiten, gauza horiek.
1: Osongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, Luis, gurean izateagatik gaurkoan, eta kakapila biharko.
2: Mi esker, mare, zuri eskerrak, elgarrez eta politxoren gatik, eta razterra zupinola izatea.
1: Ongi segi.
2: Ongi zan, aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, zinemaren tartea heldu zego, ez tarantxa?
2: Bai, horre izbarkatu, bai. Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean, eta horretarako esan erran irratira joko dugu, usaian bezala, Itziar Perez hor baitugu atxaldeon.
3: Kaixo, atxaldeon.
2: Ongi, atxaldeon dan?
3: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, horrela, izan sartzen den.
2: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
3: Hori da, hori da, hori bai.
2: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez? Azken garaietan?
3: Bai. Bai, hemen neguan otza eta udan bero-bero.
2: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
3: Bai, bai, bai, bai. Merezidu, merezidu. Pasatzen dugu aldugun bezala otza eta beroa, baina gustora hemen.
2: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
3: Bai, hori da, mila bederak zirun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, okagite ongi esaten, ala ere ausartuko nahi txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ostea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ostea duela, nik ez nuen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duena, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta hala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, eta ekartzea erabaki dut.
2: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
3: Hori da, bai, gerora ere atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala, duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita, ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik, historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, eta bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diote esan dezakegu, gazkin azafata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan, ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi dauzue, entzunen dugu trailerra ibeia bat egin dezazuen.
2: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu, Chongqing Express. Abiatzen da.
4: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance.
2: Urtxe giroa, bada historio erromantikoa la diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko, Chungking Express, beraz, Wong Kar-wai-ren filma, aipatu nahi zen.
3: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo bintzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horren entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta, bueno, ba, bai, badaude elementu asko nahazten direnak, eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu horietan, ba, zukonago eta poliki sartu baino lehen, pare bat bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze, ja ikusi ondoren, eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu basuarekin, filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta, gero kontatuko dizuet gehiago, baina niri naiz eta behar badezit guztiz diruratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu, ba, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, diruien ez ere, hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat, ez dut ikusi inon atera denik, edo mendio gutxira aterako denik, baina, bueno, bat behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu, baina nahi badut duaren txailan den gara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan pixkate sakonago sartzera.
2: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
3: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, ez, izango litzateken beste pelikula bat.
2: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
3: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, indudala, pelikula honekin, beti ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire ausnarketak eta ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, apiskatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina jo, gaur bueno, gainera esan dizut duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nuen pelikula da, atzo gauean hola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin oso ongi nondik hasi, ba, pixka bat harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai, hartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nekin oso ongi bakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina egia da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, zerbait baduela eta zerbait berezia baduela eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten harapatzen, ikusi duela sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, harakatzen, horre egiten dituzte alako atalak, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta bazegoen bat, historiako pelikula onenen atal bat, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau. Eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an, Zaitan sound kritikoen inkesta ospetsu batean, munduko 88. Postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, la pelikula ona dela,
2: Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da,

0: teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
1: Bai, bai, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizue da, naz, egiara zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera gehiegi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, pelikula bat gehiegi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin ditzen gaz asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongi egina dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela, nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina egia da teknikoki oso ongi dagoela eta teknikoki esaten denean esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia batez, bi historiek osatzen dutela historia hori, fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez, eta historia horiek, o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta joe, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta, kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia romantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. Bueno, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia romantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditolako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatu duzun pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu badago hor giro nahiko ilun eta ez lagoi bel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizu zerbait gehiago, ala, bai. Ez dizu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez, elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez? Eta elementu horietaz ari naiz fiskat denetaz, bai irudiak, bai historia, baita gidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak, agertu zaiguna, ez, kontatu dizut pixkat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixkat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko moduan nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait, eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen ari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez? Eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, ba, pixat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nahi, ez nintzen hartu oso turistikoa dela, gero

0: ikusi dut, ba, nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, bai, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, jo, ez dakit irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, goibelak, ez dakit, eta hor ja ikusten duzu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze nik uste irudien bitartez eta irudi horiek nola grabatu diren eta nola montatu diren transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek eragin dezaketen ba, nahasmendua, hito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den, ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontra jarri asko, eta nik uste, del, oiek birela pixkat historiaren metafora horretan, ez? Sartzen direnak, eta metafora horretan, ba, mi mundu ikusten ditugu, ez? Auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu, auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez? Hor pilatzen diren pasadizuetan, eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean, bauzaren beste parte bat, ez? Azoka, janari postua, kirria, targia, ez dakit, horre, hor bitu zai badela metafora bat, eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da, gidoian ez, narrazioan, ikusiko duguna da, infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere, horregatik esate izuet, asko aldentzen dela, ba, Hollywoodeko historia romantiko horietatik, ze, bueno, mundu horretan ere, miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, ba, dituzte beraien zailtasunak oztopoak oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan nahinbeste informazioarekin.
1: Bai, egia da, bon, ulertzen dugun, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere, badira hiru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, hola, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
0: Ni gustatzen zait, nahiago dut, eta gainera pelikula honetan ere, osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behar ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Bai, ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
1: Bon, badira beraz, badira gauza txiki ainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
0: Bai, eta hori irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo asko azpimarratzen da, la pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dien nengoen, ez nekiela oso ongin nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nengo gehiagin ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez? Nik ez ninduen gehiagin iluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dana, ez, kritika hauetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez, begirada horretatik, bat pelikula fisoratzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartxagatik, ez, ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez, ba, bueno, agertzen direlako elkarerak hartzen diren pertsonaiak, ez, eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ezakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ezakit da, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez? Lehen aipatu dizuen simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez? Bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iuntasunean ere, badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez? Bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute, eta ikusiko ditugu aldatzen. Ez dakit, nik gomendatzen dizu, ez dira, hala hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat Dreams kanta da berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta baina kasu honetan pelikulan ba txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez hitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi duzu horrekin agurtuko gaurko tartea.
1: Bikain, untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziak perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larugaita malaukoa, ez da horreikoa. Beste bere film batzu ikusi zenituen da, edo?
0: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, hiri nahiz, bueno, filmin plataforma ditatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatu beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film eta baita bi telesail eta tira ezagik, bai, behar bada ikusiko dut daten bat gehiago ze piztu ditola kuriositatea bada bat azkeneko pelikula The Grand Master izan del, bueno, behintzaten nire ikusten dituanen artean eta hori nahiko spektsua dela iruditzen zait eta gero badu beste bat, orain ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horre
1: in the mood for love, edo hau guguan dut.
0: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
1: Anfamatu izan zela, baina.
0: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina noretako la sorpresa izan da.
1: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz itziar berez esan egan iratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
0: Bale, eskerrik asko.
1: Adio.

0: Ki egiteko estatuaren engaiamendu eskasaren salatzeko basoa erdi betea edo erdi utxa, guk argi dugu basoa oraindik erdi utxa dugu adierazi dute. Gobernuak adierazi dituen neurrek ez direla nahikoak diote ikasleek eta ez dutela inolako bermerik emaiten etorkizunerako. Horregatik Saskak bertan bera utzi behin baditu asteburuntako mobilizazioak besteak beste ibekoitzekoa Bordalen, mobilizatzen segituko dutera errandute baso osoa eskuaraz aldarrikatuz. Hogeita zortzi lagun atxilotu dituzte Irunean goizuntan joan den urriko mobilizazio antifasista baten arirat. Vito Quiles, eskuin muturreko ekintzaileak, Nafarroko Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren inka ikasle eta gaztek fasismoaren aurrean kareak hartu lemapean. Eta azkenean lortu zuten eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu Unibertsitatean eta ekitaldia ez estatu zuten. Aldiz, istiloak izan zen ingurak hartu zituen poliziarekin, negargasa baliatu zuten eta militante zunbait zauriturik izan ziren. Jadanek batzuk atxilotu bazituzten ere, gaur desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik beste hogeita zortzi militante atxilotu ditu goizean poliziak makrooperazio baten kari. Operazio poliziaren salatzeko elkartuko dira beraz atxalontako zazpiontan Iruñeko Nabarreria plazan. Josu Urrutiko etxen kontrako azken euroagindua onartu du Pariseko dei auzitegiak. Dura hilabete batzuk Espainiar auzitegi nazionaleko epailak Urrutiko etxen kontrako euroagindua igorri zuen Pariseko dei auzitegirat. Azken finan gaur beran dute plazaratu eskaera onartu dute epaileak kasetak zabaldu duen bezala. Hori dela eta Frantzian berari buruz idekiak diren prozedurak bukatu orduko Espainiako auzitegi nazionalak atxilotu beharko luke epaiketa baten idekitzeko erriko taberden aferaren baitan. Baina momentukatz ez dira bukatuak eta beraz ezin dute Espainiarat bidari. Anartean Frantzian apirean bete berri gabeko bosturteko espetxe zigorre eta frantzese estatutik betirako kanporatua izaita eskatu zuen prokuradoreak Urrutiko etxen aurka 2002-2005 bosterat eta kokida izaita leporaturik usteren bian plazatuko dute erabakia. Itzordu bat burratzeko etxain korapiroan nola askatu Unai Fernandez bete Betonio Sainz dela kuesten liburu aurkezpena eginen da hortze izan atxalde untan sei eterdietan menta liburu dendan. Bestirik ez enalditik seontan urrengo berrisaila.
1: Euskalijatiak.eus Euskalijatian webgunean.

0: Eta gaurkoan ere albiste, bueno, albisteen tartearen ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ongi, erazu?
1: Oso ongi, eta zu Arantxa zer moduz, esan di, eta txobitxo batek esan di, pasaditu zuragun batzuk kanpoan.
2: Egun, hainitz, bai, eba, ongi zen, orain berriz, zakit, mundu errealera edo itzultzen ez, bakizu...
1: Ongi etorri.
2: Bai, mileske, agian ongi basako da.
1: Bai, berrindartuta bintzat.
2: Nola?
1: Berrindartuta bueldatu zara, indartxu?
2: Indartxu, egeran, ba, ez dut hainitz lo egin, eta ez nahi zalde horretaik biziki pausatu, baina, bakizu beste manera batez, edo burua pausatzen duzu, ala ere, baina,
1: ba, ai, gutxi esan, lo eginez. Gutxi lo egiteak ere esan nahi du, gauzak egin dituzula beraz, gaitzerdi.
2: Bai, edo akampaleku batean nintzela gauero lujean lo egiten, berba horregatik ere, eta hori ez dela etxeko oea bezain ongi.
1: Ez izaten horrela bai.
2: Hori da.
1: Bueno, gaur sagardo kontuak.
0: Ah, begira.
1: Bai, bueno, sagardo sasoia naiz eta leku batzuetan, bai, gaur egunez dakit, sagardo tegi batzuetan udara arte luzatze dute.
0: Bai.
1: Sasoia, baina gaur sasoia ez. Gaur uztarekin gatoz. Euskal sagardoa zitze egitera, lagunok, euskal sagardoa jatorri deitura duten sagardeko izlek, 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituztelako, 2025 urteko uztako sagarrarekin, eta horri esker, ba, 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin al izan dira. 2025 uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta, baina hori bai, espero zena, baino txikiagoa kopuruan, 2023 pentsa, 6 milioi kilo fruta bildu zirela eta 4 milioi litro sagardo ekoitzi zirela. Eta euskal sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardotegiek 2025 uztako sagardo hori dastatzeko deia egin dute gainera Gasteizko Matxete plazan. Aurrera egin baino lehen, euskal sagardoaz ari garenean, esango nuke bat dela, ba horrela erakunde, ze gaur egun erakunde moduko bat ere bada, Euskal Herriko zati guztiak biltze dituen erakunde gutxietako bat. Eta zati guztiak esaten dut, ze ez dakit Arantxeta manen zuek badakizuen hau, bueno, euskal sagardoa jatorri dituen gaur egun, badagoeneko badaudela Euskal Herri osoko sagardo ekoizleak bilduta. Baina, hor bago polemika txiki bat oraindik ere, ze alde batetik Hego Euskal Herriko lau lurraldeak badaude, luzaz egon ziren bakarrik okeraz bat nago Gipuzkoa eta Bizkaia, gero Araba batu zitzaien, eta Nafarroa iparraldearekin batera sartu zen. Eta iparralde esaten dut, ala dagolako jasota, bai, euskal sagardoaren jatorri deituraren barnean, alegia, lau lurraldeak, eta gero ekoizle bateratu bezala edo agertzen dira Ipar Euskal Herrikoak, nero ustez hor, bueno, alde guztiei, akaso egongo da arrazoiren bat, baina nik hemendik alde guztiei, bueno, dei egingo diet, horri pare bat buelta ematera, ezakit. Hoi esan da, zorionekoak gu, danak belduta gaudelako, hori bai. Eta esan dakoa, bueno, aipatuta ba, dagoeneko iaz jasotako sagarraren, sagarraren usta, ba, hemen dagoela, sagardoa dastatu alizateko zertxobait gehiago probatu etxaran marko dugu, botillazkoaz, ez barkatu, botillatu dutenarekin harina izorain, barkatu iratzen gehiago izelako, eta esan nahi nun, oraindik ere noski txotxa, alegia, upelaren barruan doana dastatzeko, ba, datorren urtera itxaron beharko dugula. Edozen kasutan, leno Gasteizko Matxete plaza, aizto plaza, ba, aipatu dizuet, asuntua da, bertan, bueno, ba, euskal sagardo dastatzeko aukera izango dela, Gasteizek hartuko duen, sagardo egunean, alegia, ongi pasatzeko aukera, hoi, ekainaren 6an, larun batez, eta gainera musikak ere izango du bere lekua jaitxorretan, kaleko musika eguerdiz, eta gero arratsaldean, nik ez dut ezagutzen, baina izen interesgarria bat, DJ Malandrok joko dulako.
0: Abegira.
1: Bai. Nola ekarri Malandro gure iparraldeko entzulei azaltzeko malen, ja? Malandro?
2: Zutzagutzen.
0: Ez dakit.
1: Zer Malandro zukarantxa, bueno, Malandro nola baita, ego amerikan asko erabiltzen da, Malandro, gaizkile.
0: Gaizkile,
1: bai. Ba, gaizkile DJ edo arituko da.
2: Izango da gaizkile ona, edo loko zerbait.
0: Agian.
1: Behintzat martxa ona jarriko duna hori bai.
0: Hori,
1: seguro. Nolako aden. Eta, bueno, sagardoaz arago, jakin dezatela, aragizaleek ere, bueno, ba, Eusko Label produktuen dastaketa izango dela, txomin parrilaren eskutik. Hortaz. ba botilatuta daukagula dagoeneko 2025eko uztako sagardoa eta ura dastatzeko aukera izango duzuela larun bat honetan.
0: Begira ze ongi.
1: Bai, bai.
0: Zu sagarozala ere zara, ezta?
1: Begia san bai, eta gero zenta gehiago botilakoa, bai, bai, bai. Bakizu, txotxa denon gustuko dugu, baina neuretzako, buah, udan primerakoa da, arratsalde bero batean lagunekin egon eta sagardotia fresko fresko bat hartu ze. Hori bai, botilakoa bai sartu dezakegu ozkailuan lasai asko, denbora gehiegirik akaso ez dere, baina bueno, sartu dezakegu bertan eta fresko fresko dastatu. Egia san, buah, eta sardina batekin, sardina batzuekin hobete esan da ezin hobe.
0: Begira ze ongi. Guk gure eskualdean, gure eskualde inguruan azkenen aldian izan dira sagardo egunak, jarraian izaten dira normalean.
1: Bai, bai, bai, Oiartzungo izan zen pasaren astean, izan larun batean, bai.
0: Oiartzunen, aurrekoan Irunen, gero izan zen ere Oreretan.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Joantzara baten batera?
1: Ez. Ez dut erantzungo, zergatik. Ez, bakarrik Irungoan egon nintzen horretan.
0: Ados. Zu erantxa bazara sagardozalea?
2: Bai, bai, izan nintzen gena, aurten izan naiz, bai, sagardotegian. Baina hori lekaro zera joan nintzen lagunekin. Eta gero, bai, freskoa balin bada, bai, udan goxo izan daiteken edaria da, bai, aperitifan edo, bizikontxa.
0: Oso ongi, ba, egoi mi esker, albiste on hau ekartzeagatik, eta gogoraraztiagatik, ba, uda osoan ere, botillako sagardoa izango gula fresko-freskoa.
1: Eta parega, gainera, kairatukoa.
0: Hori da. Oso ongi, bihar arte egoi.
2: Adio.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren tartea ere, ezta?
1: Bai, eta aipatuko dugu larun bat untan den itzordu baten arira, eh? Itzordu nagusia urtero orain Ziburuko liburu eta disko azoka larun bat untan izango baita, eta aurten ere omenduko dute pertsona bat, Beñat Oyarzabal, Euskaltzain emeritua omenduko dute, baina hori ubeki ezagutzeko, entzungo dugu orain hainbat urtez euskararen gramatika ikertu zuen 2010 arte, Beñat Oyarzabalek Baionako CNRS ikerketa zentroan heldu den larun batean, ekainaren 6an, beraz bertan ere azokan izango da Beñat Oyarzabalekin mintzatu zira Kristof Arotzarena.
2: Euskararen aldeko aldarrikapena eginen dute berriz ere Baltsan eta Argia azokako antolatzaileek aurtengo Ziburuko azokari begira larun batean. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen kontra izan diren erasoak ohitarazi ere zituzten aurkezpen prentsaintzinekoan, eta antolatzailean iduriko eraso orokor eta koordinatua da euskarak jasaiten duena eta horrek eramandu larri aldirat. Eta preseski abiatzeko euskararen egoeraz galegindakugu Beñat Oyarzabali.
3: Egoera, badira alderdi baikorak eta beste batzu ezkorak. Baikorak direnak, lehenik, aipaditzagun, horiek dira euskararen, euskal munduaren aldetik gertatu den aldaketa. Ta nik hori ezautu dut, biletik. Izan baita hor iraultza bat bezala. Jakin behar da, lehenik eskualarien eta eskualtzaren mundua bera eskualdundu dela. Hizkuntza bat azpian jarria delarik, menderatua delarik, sortzen dira, mintzaria horri buruz, gizartean jarrera batzu. Jendek ez dituzte egiazki jarrera horien autuak egiten, baina jasaiten oargabian. Hori pentsatzen dut, hemen iparaldian, denek ikusi dugula, nola etxeetan, eskuara pixkanaka arroztu den, ez baitu ezpada jendek naiz utelakotz hori egin, naiz hori ere bazen, baina anitzetan ez baitzuten ikusten nolaz bestela egin zitaken gizartean tokia egiteko, behartzela nahita ez eskuara trabazela eta ez deusetako hon eta errealitate horren aintzinean beren jarrera hartzen zuten biztanena eskuararen kaltetan. Oai anitz dolutzen dira hortaz, anitz ez denak, baina andan abat bai, eta entzuten da, oai, jakin izan banu, eta oai, ikusten baitute, oai, ikastolak badiela, eskuara eskoletan sartua dela, eskuararekin gizartean aintzina egin ditakela, gara jaietan, hortan egiten dut badela aldaketa handia, gara jaietan ezin pentsatuzkoa zen hori. Gauza simpleenak, matematika eta horiek oro eskuaraz eskolan egin zitakela. Jadanik izkiriatzea balentria zen. Eta hor bada aldaketa ondia honeko izan dena. Eskuara bera, eskuararen bagnian ere izan da aldaketa bat. Eskuara batua sortu baita. Eta horrek horri esker egin ahal izan dira aintzinamendu horiek. Eskoletako eta irratita telebistako euskara bat, denek zezaketena eta zoinen bidez gizarte eta mundu osoko berriak eman baitzitazken, eta ez da dena egina izan, baina handiena bai. Oai, batzutan, banago ez ote den, alere batzuetan, urgunegi joan hortan, alere biziki importanta da hizkuntzen historian, segitzia, gana baita, jarraikitzia. Hizkuntza bat da beti aintzineko egoeraren ondokoa. Egoera bat beste baten ondokoa. Gure historian, mendetan, euskararen egoera izan da, barkatu hitz komplikatu bat eranen dut, baina nola erraiten da, izan da egoera diglosikoa, erraiten dena. Zer da egoera diglosikoa? Egoera diglosikoa da gizarte batean badielarik hizkuntza mota bat baino gehiago, edo hizkuntza desberdinak, edo hizkuntza baten aldaera desberdinak, dialektuak eta olakoak, eta beste hizkuntza aldaera batzu edo beste hizkuntza batzu, beste gizartean beste jarrera bat dutenak, gana eta nausi direnak.
2: Klarki mintzatzeko, hartzen aldugu erdera, frantzisa edo frantzisa. Gaztelera egualdean.
3: Bai, hori izan da, mendetan euskararen egoera, lehenik latinarekin, haintxegu, gero pixka, hemen kaskoinarekin, eta gero frantzisarekin, egoaldean espainolarekin.
2: Horren aldatzeko geroari begira ere zaila izanen da, ez ote gira eskualunak kondenatuak beti eskualaren alde borrokatzen,
3: bai.
2: Defentsan, zenta ipatuko dugu ofentsiborako deialdia egindela ere ziburuko, baina...
3: Bai, uste dut, ogai, emendik aintzina, eskualdunen kasuan, baina berdin, frangofite Europako hizkuntza gehienentzat, berdin gertatuko dela, hizkuntzak belaunaldi guzietan nolazbait irriskuan izanen dira. Lehen estatuen mailan gertatzen ziren batze prozesuak, oai kontinenten mailan gertatzen dira, Europan ikusten dugun bezala, eta mundu mailan ere. Ikusten dugu, eman ezagun, inglesa beharrezkoa dela salero espenetan ibiltzeko, eta... medikuntzan edo hizkuntzalaritzan berian ere beharrezkoa da zientzia gaietan inglesaren menperatzia eta pixkanaka eta hori hala da Holandako jendentzat, espainolentzat, frantsesentzat, funtsan, frantsesek badute oino pixkat indar gehiago mena galtzen ari dutena eta beraz gure egoera izanen da alderdi hortarik ez hain desberdina. Baina beharko dugu, bestek bezala, belaunaldi guzietan eskuara atxiki.
2: Hori da, in behar dena.
3: Inberko dena.
2: Zuk aipatu dituzu adibidezat, matematika, etzela, zitaik era pentsatu lehen olako ikasgai bat euskaraz egiten altzela, dura behoita amagiutan hori urte. Hori posible da sehaskan, baina ez ziote sehaskari onartzen bere ikasleek pasadezaten adibidez matematikako froga euskaraz hor pixka bat indarrageman hori, indarragemana ez dakit nok duen indar gehien hor frantzeko gobernuak ministeritzak du biztanda hortan da aktualitatea, hortan nira tirabirak badira hemengo instituzioak entzatzen direnak kontsentsutsa atxemaiten edo atera bide bat bederen, bon, zuk ejanduzu zer egin behar zen, oaitan, baina nola?
3: Ba, egin den bezala funtsian. Badakigu lehen aipatu dituzten prozesu horiek, badute alderdi bat munduaren eta gizartearen bilakabideari dagozkionak, lehen aipatu dituzten batze prozesu horiek, baina badira ere bestalde estatuen ideologia zentralistak. Eta horiek azken bere unortetan, bereziki, irautzaz geroztik, min handia egin diote euskarari. Eta nahitarat. Eta horrek segitzen du. Funtsian estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unaten du dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eienzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Hori berrikitan ikusi dut, ez dut gusegitu berri hori, baina Senpereko aldian hor bide seinaleak euskara zeman baitituzte eta izenak eman tokiko mintzaidan, normalden bezala. Eta subprefetak eta prefetak ezetz, ez dute onartu erriko kontseiluak olako erabakirik jardezan. Eta horrek erakusten du funtsian jarrera bat. Hori da goza bat, gero eskoletan ere ikusten dugu. Oai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din, onartua eran nahi dut nolazpait eskuntza nazionalaren aintzinean izan bakarrik izan ziten ezautzia badela. Eta ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Hor, badi, bazi, eta beti izanen da oturi, edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta eneko ustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saigusietan, eta hizkuntza saigdean ere, hola segitu.
2: Guaurek egiteko, egan nahi du politiko. Koki ere gauza batzu lortu beharko genituzkela?
3: Bai, bai. Bai, orduan ez dakit posible izanen den enegoztuko biziki zaila izanen da, baina badugu abantaila bat hemen inparaldian badela hegoaldia. Eta hegoalde izaiteak laguntza handia emaiten dauku zeren. Emaiten du segurtamen bat edo hola.
2: Deialdia da ofentsiborako, eskuarraren alde, ane, jandugu, ahnasgune bat da, gertatzen dena ziburun. Ikainaren txeian han izan entzira, uguratu bai. Izan entzira. Bainat, Oiarzabal, mil esker, gurekin tarte hori harturik.
3: Mil esker, zuri, unain doginik, eni elkarrizketa unain egiterat. Eta mil esker, berdin, ziburuko liburu azoka antolatzen duten guzieri.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta agerkarien tartean gaurkoan asteazkenez herriaren txanda.
1: Bai, eta gozaleku elkartea, minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea jarri du lehen horrian herriak asteuntan. Palestina ere aipatzen dut, bereziki flotiakoei gertatutakoa lantzen du. Eta bere burua ere aipatzen du edabideak egoera ekonomiko larrian delako ere. Ainoa, Etxenike, zurekin duzu Marianez Gorostiaga.
2: Eta lehen horria goxaleku elkarteari eman diozue.
3: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Silvi Uliek Maikak 2008an minbizia ukan ondoan, goxaleku elkartea sortzea erabaki zuen eri direnei laguntza zainketak eskainia izaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022 elkarteak beraz senperen atseman du bere egoitza eta mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Egun 27,000 bizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktibitateak proposatzen dituzte, beraz besteak beste badira akupuntura aktibitateak, reflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 186ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11-etik ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagitiren guneetan, beraz jartzea zentroan, elgar zentroan, Cedric Germainen osteopatia kontsultan, eta Estia Edertasun institutuan. Beraz ez da goxaleku etxe bat, baizik eta goxaleku erriska bat.
2: Eta mundu zabalean sailean abeian gira Palestina aipatzerat.
3: Hala da bai, eta intzuzen ere flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz. Flotilla komitatentzat eta palestinarrentzat justizia galdegina da.
2: Hala, eta azkenik, zuen etxeaz, herriak asetaz, ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
3: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko herria astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun, azken urteetan posta eta imprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntario hainitzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da. Eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doaintza bat egin nahi badu. Eta horrez gain, txekez ere lagundu daiteke susenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz.
2: Hala, herrietako berriak ere biztan dena aurkirita izkela herria astekarian?
3: Bistan da bai, eta asteuntan 24 egiren berri ukaiten alko da.
2: Ainhoa Etxenike, mil esker?
3: Mil esker zuri.

parean, presoak bere burua astintzen du. Astintzen du kartzela. Minak azala lastantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu,

eta ez nagoela dakidanean. Horma hauek otzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean.

bezperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau,

0: Egunon, arratsaldeon, gabon, gure txotx podcasteko entzule denoi, gure entzule kutxun guzti hauei. Hemen gaude, beste saio baten, podcast zoragarri ontan berriz, eta, bueno, gaur bisita oso berezi badakeu, denbora asko pasada, gure araitz kutxune, ba, podcast ontatik ez dela etorrire egin, baino, amentsa dakeu gaur, araitz, guapisima.
1: Kaixo denoi! Zemuz denak, esperet denak onde gotea.
0: Oso ondo dago den.
1: Oso pozinao hemen, beste momentu bat ekartzeko, ja bukatzen nahi gehala. Ba,
0: faltan botatzen zenun
1: podcasta. Bai, bai, itzeitea faltan botatzen nun, erentzun lekin
0: baten batek zuri entzuti, no? Faltan
1: botatzen nun. Bai, bai, guztiz.
2: Eta, gaur ze kontauko diguzu gara itz.
1: Bueno, gaur kontatuko deu gatoz denak azaltzea pixkat, asteburuan eukideun esperientzia polita, Arrain Azokan Bermeon.
0: Denak, txotx podcasteko, denak, jungea. Izan
2: da, bortzan behar da dago, hor kameratzen dagoela Naia, eta Naia izan dala gure anfitriona.
0: Hori da.
1: Hori da,
2: behar. Eta gara Lotaro, ozera, sea, Naia mila esker benetan.
1: Mila esker Naiari,
0: esker. Naia,
1: ta, Bermeoko ambientiari, ze izan zan, maravilloso hain, jarriko izteu kontestuan.
0: Bai, Naia Bermeo tarra da, eta Bermeoko festak die Arrain Azoka, ezta?
1: Arrain Azoka, bai.
0: Eta, ba, berta inbita zigun, eta berta junginen, oso pozik. Donostiarrak, Azpeitiarrak, Eibartarrak kotxin junginen.
1: Gero beste batzuk ez genuen izan sorte asko, ni sortzitan jaikin itzan Donostia juteko bus baten bila, eta egon itzan ordu terdi Bilbo arte, ba, ingles pertsonekin, ez dakit energia asko zekaten larun bat izateko.
0: Balkonin.
1: Bai, osea, nineon zortzitan, eta zeuden buiaka itzeiten, eta ni nire entzungailuekin esaten hain itzan ez nula sinisten. Zortzitan, ze energia zekaten.
2: Guri pasau jakun berdina autopistan, zegoen da frantxez pila bat, eta begiratu genuen Googleen. Eta zegoen, rugbyko finale bat eta jokatzen zegoen, Burdeoseko batzuk, Irlandar batzun kontra. Osea, que izango da hori, supongo.
1: Ba, gian bai, baina ez dakit.
0: Denak banderikin atope, pitatzen, bozini jotzen, buiaka. Dakiston kola zarra zeon, osea, atasko bat zeon baino. Nola, ba, nik biate milagroso hori daketen, ez kuñeti junginen, tiki, da, olain zion Elenak, frantzez, bueno, ez digue ikusten durentzuliek.
1: Agur izan ziren, eskuekin.
0: Eskuekin olain zion, como, agur, eta ziztu bizi baten aia ginen Bermeoa. Eta, bueno, zein izen zan plana, ber Elena, kontau.
2: Ba, entu ginen aien etxera, ba, motxilak utzi, hartu litroak,
1: jarri ginean denak, guapa, guapo. Esan berra dao,
0: kiston etxe haundillezala, osea, un kasoplon del kopon, eta hortxe pasa izen genuen gaue, eskerrak.
3: Gaua bakarri.
2: Segun oso egon ginen, ba, portuan eta nahian lagun baten etxian bazkaltzen bebai.
0: Hori da, nola izan asun, ez da Olatz.
2: Olatz,
0: amendiken musu haundiondi bat, Olatz, eskerrik asko, zure txabola invitatzeatik, bertan bazkalduen.
2: Eta eskerrik asko, garagardo gatik, jonek oso eskertuta dago.
0: Bai, porque eske, a ber, bueno, bazkaien, ba, guk ja edarilek hartu genitun, nahiak lenuo, eta, ba, zerbezalatak erosizizkiten eretzako, bueno, eta jenditzako, baino batezen eretzako, porque nik garagardu asko gustatzen zait. Da, esan ziten, zerbezi dago, baino ez hartu botellak, hartu latak. Nik zein nun, ba, botellak hartu. Eta, bueno, olatzen.
1: Anpozik zeon eta bai. Egualdiona, ba, animatu izala, da, despista bintzala.
0: Txabola horta jatzeko, balak izu ze, kuesta, hosti zeon.
1: Kriston aldapa, bueno, txabola esaten duen, baina kriston etxe puzkazan,
0: no, txabola esaten zeio, bueno, hori, soziade moduko bat.
1: Hoi da.
0: Baina kiston kuestia da, jaginen bakaro deshidratauta, eta bueno, batek ba hidratatzi berdu, eta nik garagardu erabiltzat hidratatzeko, hori da.
1: Ez, denak igo ginen aldapa kostata.
0: Bai.
2: Ja, aizerik gabe.
0: Eta bertan bazkaldu genun, menue izen zan makarroi batzuk, saltxitsa puzketa batzukin, saltxitsita tomate frito pisketekin, jazta.
2: Pero fuet, patata frijitua gure bai.
0: Eta tortilla patata, menu perfecto. Gero, amen, este herri, ba, bastante gaizki zentaziona, bon, gero, gauin botak aintzun gaixuek.
2: Ez, a ber, entzule entzako, ester da nerea izpa. Ze, ez, oza, ez dozu
1: izan aizpa.
2: Bai.
0: Gurekin etorri izan eta gaizuek bota gainzun, baino ez edateatik, porque ezin zuen edan, baizik eta vale. Bota gainzun, porque makarroiek izton gaizki sentatzi joan, baino bueno.
3: Pero ez da gontzen gau osoa hor botakarekin.
0: Ez dakit, ez dakit, ni etxea aia ginen, aurpeie garbitza jo nintzen, da errepende ikustet, esterko. Komuneko taza buru nola jarrita.
3: Aizpak ikusten manez berdinak dira, ez?
0: Digo, arrain bat pezeratik eroitzean inda, geratzen zailan arpeio hori como...
1: Aire gabe gelitzen dala. Bueno,
0: eta akizten
1: zentxarra. Jonek itzeiteu pitxin bat goatzen danaz. Porque asko ez da goatzen ez da.
3: Ez den bakarra izan.
2: Bueno, txagora negozen oso momentu barregarria Jon eta Aitorren artean.
3: Egi da.
2: Azaldu nortzuk diren Maia eta Mori, mesedez.
0: Bai, Maia More.
3: Maia
0: Mori, die, ba, olatzek, txabolan, bazkaldu genuen txabolan zeusken
3: bitxakur,
0: eizazko bitxakur zar, bueno, zar.
3: Bueno, bat zarrago.
0: Bat zarrago. Eta bueno, Aitorreketanik ba, ez da gitzen bat ordubete egon ginen
3: bitxakurrekin
0: tontuna egiten eta gero de bai, bueno, denbora bastante pasa gain un hor txakurrekin.
3: Eske maiak zukan ba ile peculiar bat.
0: Bai, zan como ile gorriska bai. Rubita.
3: Bai.
0: Eta ba.
3: Zan zukan ez dituz ba bi belarrek hartu ta moñito bat egiten ziozun, ez como English teacher.
1: Txakurrak naz. Kanazkateta bukatu zuten.
0: Zeuden guruekin hasta el coño. Aitorre egiten zuen bibelarriek hartu como si tuera un moño. Eta egiten zuen como que ingleseko ba, irakurle bat izango da zenbezera.
3: De hecho, English teacher.
0: How you done the listening?
3: Mori.
0: Mori. What is the speaking? What is
1: eta
0: karo,
1: hau da, beraien ikuspuntua. Gure ikuspuntua zan, txakurrak zuden pixkat gorago eta gu beuden belarretan pitxin bat berago eta gure ikuspuntua zan bi zoro txakurrekin jolazten eta txakur gaixuak ezin zutela ezer
2: ni esan behar neban bi zoro ez bi mozkor baina

0: Ez du nahi ezer kontau araitzek baino.
1: Ez dago dugu holan gainetik, araitzen ligatu inzeban, baina jazta. Ez dugu detaile gehiagorik emango, orduan holan geroko da.
2: Ez.
0: A ber, ligao. Nik hori ez dut konsideratzen ligatze, itzen jintzun tipo batekin, eta listo, hori.
2: Pera, xeran zen oso lagun moduan, no? Osa, nik
3: izan... A ber, ez ezagun bat zan. Nik esango deten bakarra izangoa, ez ezagun bat lagun bat bihurtu detela. Jazta, jazta. Hortikan aurrea, nire intimitatean gauzak dira. Jazta.
0: A ber, kontu nauki berdu, amen txotx podcasteko entzulazko, ba, oso gazti dila, así que temas aldako du, baina gauzi da, ba, araitzek, jende asko zautu zula, eta jende, ba, batekin, ba, filin asko.
2: Eta ez bakarri izan, ez bakarri izan.
3: Hori da, Elena
1: baita. Ez dago esango, ez er.
0: Ah, Elena.
1: Hori ez dago kontatzen.
0: Koño?
1: No cuenta.
0: Mene mateu ni naizela bakarra.
2: No, ni ez da.
0: Bueno, eskerra.
2: Maia eta mori gara.
0: Hori da. Batzuk gizonak initzaiten, da, aitorretani, ba,
1: txakurrekin.
0: Mari, no ez, Maia da mori. Maia, ideitzak genioen, Amaia Montero, da mori, moriak azan. Gure entzulazko, que este zautuko zein dien, porque oso gaztik izango jo, baina, bueno.
3: Ba, Googleen bilatu.
0: Hori da. Eta, bueno, gero, portun kiston ondo pasagenu, musika pillo bat zeon, litruk eman genitun.
3: Egoaldia, kristona zan, eta kompainatu.
0: Kristona, kiston beru itesun, eh? Osa, neon pegajoso total. Osa, kiston beru itesun. Ba, osa, neon modo babosa, ya. Papel bat pegatzen ziten, da, ino se despegaba, básicamente. Baina,
2: baina portuan ambiente oso ona.
0: Kistan ondo, ni, berdan, jendea... nintzen gau oso.
3: Ni gelitu nintzen oso harrituta, jendia arrain azokan, denak horren besteko ambientea, osea, goizian eta baita gauian, jendia atera zara, baina bermeo guztia zion kanpuan, osea,
0: bai.
3: Pertsona heldu takatakakin eta olako gauzak, ni gelitu nintzen...
0: Naian ama.
3: Naian ama.
2: Bai, patrona.
0: Bueno, eta itare bai, ikusi genu, bilak.
2: Egia da.
3: Nigel ditu nintzen oso harrituta, ze ambientea zeon...
0: Kizten ambientea no?
2: Ez zen un hori espero, bere mehoz.
3: Ez, ez. Nina torte herri txiki batetikan, eta ba, gure festetan ez dia jende asko ateratzen, eta horrela.
2: Ba, neri pena mantzian.
0: Nire herri txiki batetik nator, eta gure festa kiztona dia, da jende asko jotea bertata. Hori ja zure arazu da.
2: Ba, neri pena mantzian portuan, como festa gero musika kendu zutela, eta... baina nire hor gehiago gelditu, dela. Ni,
0: nike bai. Bai, da.
2: Baina ambiente oso nazten.
0: Ez que tiketa, bueno, tiketa, bileti hartu genun del antzoki.
2: Baina sartzeko,
0: ostia, Antzoki da bertako diskoteka famoso bat, eta bueno, ja, ba, Kalin festibukatze zanin, ba, berta jutoie gazte denak, eta bueno, zeon kola bat, osea, flipas.
3: Bai, esan zaten ni junitzaneako, ez den nutela asko gehiago ira egon du.
2: Ah, zu juztinen eta festa azture bera
3: juzela. Barkatu, Esterrek esan zian, te llevas la fiesta.
0: Oh, es que vamos.
2: Esta rica parte no lo va a tener que san suen.
0: Qué pena.
3: Va a ver este mutilatec.
0: Amai, amai.
3: A ver, Elena, no te me pongas celosa.
2: Verás que va a dar cabeza este bat.
0: Olida, a mí me va a
1: echar. Mira los colores, eres guapa.
0: Bueno, sube que son más tequines, Dani, que está toda tequines, ¿vale?
1: He guiado.
0: Porque kolatik, aparta ginen, juginen izkina batea, ba, denbora itea, porque eske kola hori bukatzeako, osea, oia ordu
3: bete... Asko zeon, bai.
2: Eske, asko da, agresiboa.
0: Bai,
1: osea... Eta oso motel, kola oso motela.
0: Bata bestin gainin, da zan genuen, bueno, itxo ningo deu... Da pizketigo illo ginen, da, seri ginen, ba, toki baten, da, estatua zeon... Blan, arrain zaleo, ez da ginola, itxe, emakume bat arraina saltzezuna. Horren ez dut bazen, eta ni bat...
2: Panorama zen bakante, guai, batzen, John, ez dut horrekin ez egiten, Elena fondoa pixarriten, txetos batzun erosten, dut dut dut dut dut peculiar.
1: Bai, ni afaldu nitzun txaski batzuk bakarrik.
0: Ordu bete,
1: ez dut batekin hitz egiten, John.
3: Eta egia da, zehozer
1: maripili.
3: Zehozer afaldu zenuen.
1: Txaskiz batzuk.
0: Sandwich bat.
3: Ze, ni ordu batetako junitzen eta inorreko indikan ezun bazkaldu.
0: Afaldu.
3: Afaldu, barkatu, nah, afaldu.
2: Arroia salchichetarekin bastante...
0: Del sote, bai.
2: Nik
0: hori ez digeritzeko denbora berdez.
1: Bai, begira Ester, ez eban digeritu.
0: Ja, gaizuek. Ta ero, ba, hori junginen antzokira, ta, ja, ba, bueno, buelta berra eukigenu.

0: beste genuen asko pasan zukilean, gintoni batera genuen nahiak eta nik eta ja bueltain genuen.
1: Eta zure gintonia ametza lurrian?
0: Eroin zan nere gintonik, eta denak zoden desiratzen bu, nere gintonik eroitzeko ja erruiz gute ginen etxea. Daia etxagu ginen, daia ez da beste.
1: Eta horrengo egunen zenbat aurpegi zeuden goizian, onak. Ba. Oso aurpegi...
0: De makara hauen.
1: Baina,
0: etxea bulta ginen denok, hori da garrantzitzen.
1: Bai. Hoi da, hoi da.
0: Eta oso oroitzapen ona dakeu.
2: Oso, oso ona.
0: Egun hortatik, eta bueno, eso que nos llevamos a la tumba.
1: Hori da.
2: Literalmente, ay, errepikatzeko.
0: Hori da. Así que nada, ba, eskerrik asko gure entzule guztioi, beste saio baten gurekin egoteatik, eta ba bueno, urrengo saion ikusiko gea, a ber zein animatzean o zein da on.
1: Itzeite,
0: porque claro, amen jende junitea etorritea, baina bueno, amen jende ongoa itzeiteko. Zuek. Venga, muxua hundi bat, así
1: mil
0: que
1: esker.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Eta urrengo arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara, zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantxa?
1: Bai, tira itzordu zomaitzu, astezken arratsuntan.
0: Hori da. Ba, asteko eta behin, Ortzaizeko menda liburu dendan, etxearen korapiloa nola askatu liburuaren aurkezpena izango duzue, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik, hau seiterdietan.
1: Antzerki bat hori Donostian izango dena etxe bizitza, hoi hartzungo antzerki taldeak emango du intxaurrondoko kulturetxan, zazpitan.
0: Garbigailua dantza emanaldia enbata konpainiaren eskutik, emanaldiaz, entxegu, irekia izango da, Donostiako Victoria Eugenia klubean izango da, zazpietan.
1: Eta kontzertu bat Tolosan, Mad Foxes eta Premodernos taldeak hariko dira gaur, bomberenean arratseko zortzitan.
0: Eta Donostiako Dabadaban The Strip taldearen kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Boga Boga abesbatza bidarteko Elizan ariko da kantu zarratxeko 9:00.
0: Eta amaitzeko bertso afaria izango duzue Azpeitian, San Juan degiko Baigera tabernan izango da hau, Andoni Egaña eta Iker Zubeldia arituko dira kantuan 9:00 aurrera. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, pasa da, Lehena, espaliko parte.
0: Hori da, hori esan behar nizun, zer moduz Lehena?
1: Ongi joan da, berreskuratzen da, bai, oitu da.
0: Hori da. Ba, bihar bigarrena izango dugu, beraz, bitartean, arratsalde ona izan.
1: Bai.
0: Eta bihar arte, ezta?
1: Eta zuk ere, bai, bihar arte bai, zoruntza. Bai.

0: Zintzilik irratia. Horeretako irrati librea.
1: Azkatasuna maizua.
2: Ei, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera.
3: A ber.
2: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Gaztelek irratia gea.
1: Esateko asko dugunako!
2: Hey, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
2: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
3: A ber...
4: Zintzilik irratiaren kanaletik!
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
2: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaleko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: dígame, arriskutsuak dira.
1: Ui, ui, ui,
0: ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat, zuk zeuke paitu.
2: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
3: Bueno, kaixo, kaixo, irratia entzuten ari zaten entzule guzioi, gaur kainak bi ditu, eta hemen azten da, lepotik zintziliken irratsaio bat, azten gara, oita irugarren saioa, konkretuki, genozide superstarrekin naziko gara.

Bueno, ba, genocide superstar ekin hasi dugu gaurko saioa, talde suestiarra eta talde hau esaten da, egiten dula crust and roll estiloa edo. Eta hori izango da azkenean gaurko daukagun plana, gaurko erabaki dugun bidea. Crust and roll, ba, pixka bat rock, metal eta crustiaren nasketa bat bezala, esan dezakegu dela. Eta hasiko gea klasiko batzukin, Inepsi, Fast Way to Die, hori da bestian izena.

Bueno, hauek izan dira INEPSI, talde estatu batuarra, hauek izan daitezke pioneroak edo referentzi estilo hau gaur tratatuko duguna. Ez da bat ere ohikoa edo ez da ezaguna, ez? Zer nahi dut horrekin? INEPSI dela banda bat hola bakarretakoa edo klasikotatikan ezagutzen dena. Baina, bueno, bada talde bat, 2000 garren urtetik aurrea ere bai, estilo hontan, ba, bere marka jarri duna, eta neokrustaren barruti, barruan etorritako talde bat, galiziarra, beren izena Black Panda, eta jarriko dugu abesti bat behaien lehenengo diskokoa, Ruedas de Fuego izan edo abestiak, Black Panda.

Venga, ba, izan dira Black Panda, galiziarrak, eta Black Panda disko pila bat ate ditu. Ni dakia dela hiru LP eta EP nahiko, bai EPak ba, elkarbanatuak konpartituta beste taldeekin. Eta oraingoan entzuko dugu beste talde horietako bat. 2005 urtean konpartitu zutelako EP bat Black Panda eta ondorengo taldeak Auction, Sueziarrak eta beraien abestia Arbi Bergingen Rock da. Hori da.

Bueno, ba, hauxe da gaur udako itxura daukan asteazken honetan daukagun xedea edo ba, krustan rolarekin belarriak rebentatu arte jotzea. Bueno, chorradak aparte, orain jungo gea Tijuanara. Tijuanan ere badelako lako cruz roll con talde bat. Aníbal Revenge da behaien izena eta jarriko deguna bestia Oso Grizzly.

Bikaina benetan Animal Revenge eta programa egiten eta prestatzen ari ginenean irratsaioa prestatzen eginen bitartean. Gogoratu ginen Madrileko talde batetaz. Agian ez da Crust and Roll tipikoa edo orain arte entzun dituguna bestia bezalakoa, baina agian bai da Crust and Roll, ez? Perras salvajes, demasiada presión da behaien bestia.

Bueno, eta puntu ontara iritsita, anuntzio bat edo egin beharra dakagu. Batzuek jakingo duzute, pasaden asteburuan, Zintzilik Irratiko kontzertua izan zela, urtero ospatzen den kontzertua, bertan jo zuten ba, Lukiek eta Perlata taldeak, besteak beste. Eta orain beste anuntzio bat egin behar dugu, eta da, larun bat ontan, Zintzilik Irratiak parte hartuko dula, 8. antifasista kateatzean, Irrati Libren, Iberiar Penintxulako, a ber, ondo irakurriko dugu, Iberiar Penintxulako Irrati Libreen kateatzea izango da. 8. aldia da ingo dena, honek zer esan nahi du, ba, irrati asko elkartzen gera, la antifasismoaren kontrako saio bat berezi bat egiteko, notiziak zabaltzeko, eta horri pixkat aurre egiteko, eta izango da larun bat ontan goizeko 10:00 gaueko 12:00 arte, irratsaio bakoitza, bete bat abestearen atzetik, bo, jungo da botatzen, bea esateko daukana, ez? Ze irrati partatuko duten, ba pila bat. Hogei inguru dia, eta edo gera, Agora Sol, adibidez, edo Radio Argallo, Radio Feminista, Ruido Feminista Radio, Radio La Granja, Radio Kuka, Linterna de Diógenes, Radio RCK, Zintzilik Irratia, Kontrabanda FM, Radio Topo, Irola Irratia, Radio Almaina, Radio

eta hau dia, azkenekoak dia, gonbidatuak bezala, Panamako irrati bat eta Chiapaseko beste irrati bat. Segituko dugu, eta temarekin jarraituz. Kroaziako talde bat jarriko dugu, Crust and Roll saio bat egiten ari da hemen zintzilik irratian, lepotik zintzilik saioan, eta bi gauzak uztartuz, Antifa Rock and Roll abestia Bastinados Kroaziatik. Taldea, Txerri Muñoz ezagutu genuen taldea, orain dela urte pila bat.

Bueno, eta ze polita den nolako kruz talde batek egiten dunean punk rock abesti bat. Ez? Gasmas Terror, Cult War. Beti, gurekin. Gasmas Terror.

Bale, eta segituko dugu. Askotan, Crust and Roll estilo honek edo badauka tematika bat nahiko ba, kotxe egin zer ikusia dakana, poliziarek eta eskapo egitea, eta horrelako gauza gasolina eta sua, eta, bueno, ba, hori. Urrengo taldea, honen inguruan edo lako zeo zer daka, ja, izenean bertan. Night Rider! The beat out of your blast. Hori da bestian izena. Guazen ba.

Bueno, eta beste Night Rider etikan, oza, gaueko korredorea edo gidaria edo lorako zerbait, pasatuko da Midnight taldera. Eta hauek ez dute iten Crust and Roll, hauek beraien abestiak esaten duen bezala Black Rock and Roll, Midnight, hemen, zintzelik irratian.

Okei, makei, eta segidan jarriko dugu hemen lepoti zintzilik irratxoioko talde kutxunetako bat. De nou denial da beren izena, de nou denial holandarrak dira, edo ziren. De nou denialek disko pila bat atea zitun eta EPA konpartituta adibidez Higgscore edo Sin Red bezalako talde klasikoekin. Eta de nou denialen azkeneko diskoa berezia da, ze behaia estiloa dominatuta dakate krustiarena eta egiten duten azkeneko diskoan da, ba, sudurraren puntan jartzen zaiena. Eta disko niretzat benetan bikaina da, igual puristentzat ez da hola izango, baina jarriko dugu orain abestitxo bat. Eta zuek erabaki, Shades of Gold and Shit da bestian izena.

Bena, eharra benetan, estiloa eta zaria, estilo ezberdinet, pixka mezklatzen, eta inepsi behertan, inepsi izan ziela estiloaren erregeak. Aldatu zuten eta pixka rockerogo egiten hasi ziren, ja azkeneko diskoak eta bar. Eta horren ejemplu bat jarriko dugu antxe bertan, inepsi da talde hau, eta Fast Way to Die da bestian izena.

Bueno, ba, inepsita zari geha, gora eta bera, baina estatu batu harrak bia inepsi, eta garai berdinean ere, gutxi gora bera, sortu zen beste talde bat, autopsi izenazkoa, autopsi, inepsi. Eta, bueno, bigarren hauek, ba, ikizuten beste bilakaera bat, ez? Lehenengoak pixkat erro berdinetik anatea ziren biak, baina batzuk rokera jozuten inepsi, entzun dugun azken hauek. Eta autopsi, ba, juntzen pixkada gehiago, death metalera, edo, eta baita black metal, eta metal pilo bat. Hori esan da, ba, aprobetsatuko dugu autopsiren abesti bat entzuteko, bere erroetako abesti bat, nahiko krustia traseroa. Puncturing the cross grotesque.

Epa! Bueno, pizkal traza entzuten hasi hemen lepoti zintziliken programa ja ere ez da jo asko falta bukatzeko eta rockarekin gaudenez ere bai pixka bat eta gero bukaera omena jetxo bat izango denez eta tarrazarekin sartu gara pixka bat batzean entzuten nahi den talde hau jarriko dugu. Speedwolf da taldearen izena, bisitatu zidun hemen Donostia edo Altza hobeto esan da 2000 garren urtean eta kriston abiadura dakan thrash rock moduko bat egiten dute. Entzun adi.

0: Ahi ba, honekin ja programa bukarara iritsi gehala. Espero dugu gustatu izana. Gogoratu behar dizugu ere bai, aztu gabe, ba, larun batean egongo den 8. kateatze antifasista irrati libreen aldekoa. Aldetik egingo deguna, 14 saioa. Goizeko 10 hasiko dena eta gaueko 12 arte luzatuko dena. Eta eskerrik asko ere bai, jarriko dugu kuña, beste bat.
1: 6 de junio. Cadenazo antifascista.
2: Una misión conjunta de las radios libres contra los discursos de odio y el pensamiento único.
1: Escúchalo en radioslibres.info y en la emisión online y FM de las radios participantes.
0: Ba, hori izan da, hori izan da. Eskerrik asko ere Romari gure atzean egoteagatik, gure ahotsaren atzetik beti egon da, saio hontan gurekin egon da. Vale, orain txejun zaigu Erroma, baina bueno, ze izango zen kablea edo zeo zerre fallatuko zu, beti bezala. Ah, hemen dago, hemen dago. Vale, ba, agur bat, berai ere, Sebas eta lagunei. Eta, ba, utziko dugu, ja, kolofoi final bezala, jarriko dugu, ja, horren inguruan ibili geha programa guztian bueltaka. Motorjeten abesti bat jarriko dugu, The Hammer abestia, behaien lehenengo diskotik, Aizeos of Space, honetik. Gabon denei, eta datorren aste arte, barkatu failuak, eta...

0: Horretako irrati libre bakarra. Nahi duzuna.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi. Errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: dugun beste saio batez.
1: Hai da, ongi etorriak Aldapara. Eta biziotegea, esaten zuena bestia, bero hauekin justu.
0: Bueno, bero hauekin justu honeak etortzen, nei hasi zade txispeatzen pixkat, eh?
1: Bai, gaur jaitsi da, baina haze aste
0: bai, izan dugun. Temperatura hor jarretzen du, bai.
1: Bai. Baten bat labearen atea itxi gabe. Bueno, ba, normalean ezin kabitu egoten gea estudian, da gaur berriz nahiko intimoa izango da.
0: Bueno, hemen entzulek ez dute ikusten, bakoitzak ela batean gaude, pixka totza, baina bueno.
1: Bai, intimoa. Alda nurrutian jarri nahiz ekikit.
0: Bueno, eta gaur rain bat gai ekarriko ditugu bere, ez da?
1: Bueno, gaur, bueno, ingo dugu berriak ingo ditugu. Nahiko berri eta batzu nahiko kezkagarriak izan ditugula. Gero, Carlos Aznarez, resumen latinoamerikanoko zuzendaria, kronikatxo bat bidali digu, Boliviari buruz, noi jakingo zenuten. Oin dela 6 hilabete aldatu zuten presidentea, hasi da politika, bueno, neoliberal, baina asako egiten, eta azkeneko bi asteo pasatxo, bueno, kasi dago Bolivia insurrekzio egoera batean. Blokeoak, nik daki da lau bildako ere egondu dira. En fin, Carloseko beto kontatuko digu. Eta bigarren zatian, gutxu gora bera maiketatik aurrera edo, gure arranoa, David, hor Madrilen negan egongo dana.
0: Berri izango dugu.
1: Bai, izango dugu, ba, Kubari buruz hitz egiteko. Azkeneko, bueno, akizuen blokeoa, bain dela, ze, irurogeita zi uste dut, daudela blokeoan, baina azkeneko hilabetetan amerikanoak itxi dute, bueno, amerikanoak ez, Estatu Batuarrak. Beraiek ere amerikanoa da. Estatu Batuarrak konbustible erregaien blokeoa ere ezarri diete, eta nahiko egoera grabean daude, Kuban. Eta, bueno, Davidekin itzen gode hortaz, ze goeran dauden, zer egiten du blokeoa, eta bidera. Eta, sin mas, nik uste ja berriekin azten gehala, ez?
0: Eta gaur zer berri.
1: Gaur zer berri. Bueno, ni hasiko nintzake aurreko larun bateko espektakularekin, zipaioak eskaini ziguten espektakularekin, Loiuko aireportuan.
0: Oberen daketen moduan, ba, ongietorriak entzuten.
1: Bai, ongietorriak debe katatu dute, baina hauek badakite ongietorriak egiten. markatu. Bueno, jakin gau zen utenen, Global Subflotillako euskalkideak aiatzen ziren, hiru egun pasazituzten zionisten eskuetan, haitu ditugu ze tratamendu izan zuten, torturatuak izan ziela, bortxatuak ere izan ziela asko.
0: Bideoak azaldu ziren, israeldarrak. Gaina bideoak azaldu zien Israel.
1: Ez dia mozten. Ez dia mozten.
0: Eta hor preocupantea da, igual, behaiei egiten diotena egiten diotela jakinda, imaginatu zer ez dioten egingo palestinarrai bertan, ez?
1: Claro. Eta hori ten dute, hori bideo famosoia azaldu zena, ministroa guten zala eta farrez jendearekin, hori kamarakin. Hoy kamarakin. Denok bakigu komisaldegitak, kamararik ez dagoen lekutan, nola aldatzen dan portaera.
0: Osea, gaina hori izango ziren las tomas
1: light. Eta ekik esan duna, hauek europear txuriak izan da, eta ezakize, en fin. Hoy penagarri izan zen, eta etxera jatu, eta traka-traka, ostia gehiago. Eta ostia gutxi balira, eo gainea azaltzen da... Eusko Jaurlaritzako barne sailburu jaunak, Binen Zupiria jaunak, esanez, eske noski, bikide etakoak izan dagoa dira. Ostia, garo. Normal, nola ez gehan kontura, tu. Flotilla eta da.
0: Da, literalmente, era beleuta el comodín de eta, no? Esatan dena.
1: Bai, kuriosoan da, egun bat lehenago, Binen Zupiria azaldu baina egun bat lehenago, Macarena Olona, boxen egondakoa, justu gauza bea esantzula. Justu. Osa, EAJ, nik uste dut denok, igertzen nahi garela, eskubira juten nahi dela, baina, bueno, boxeko argumentuak erabiltzen nahi da. Baina dela hilabete batzuk, hasi ziren, atxilotu bat zehonean, nazionalitatea esaten. Bai, zerbait aportatuko balu bezala. Aidea, keino batzuk egiten, ultraeskuindarren, ezakit, mesedea edo lortzeko, beraie jakingo dute. Beraie jakingo dute. Baina, desde luego, argi egon behar dana da, bueno, ez aipatzeagatik ze erlazio historikoa dituzten, bai AJ-ak eta bai zipaioak, sionistekin. Hoi, nahi duenak bilatzea dakan, baina, bueno, zipaioak jaio zirenetik gan, izan dituzte instruktore Mosadekoak izan dakoak, eta holako jende jatorra.
0: Haineko erlazio historiko.
1: Erlazio sortu zirenetik gan, eta EAJ-ak ere, en fin.
0: Bueno, eta, bueno, eta nazi batzuetatek beste nazi batzuetara guaz.
1: Hoi da.
0: Desgraziaz, bueno, duela, ez, duela ez, duela orduak, atzo.
1: Bai.
0: Irunen, bueno, ba, desokupa...
1: Desokupa CIL.
0: CIL.
1: Castilla y León.
0: Ah, vale. Joder, handik kanetorri beharri izan dute. Baya, triste. Bueno, ba, Irunea iritsi zen, eta ni uste oberena, ba...
1: Bai, Aitor, antxetako laguna, bidali dugu kronika, eta bea azaltzea, buena.
2: ¿Y qué tienes que hacer? ¿Tengo miedo
3: a ti?
2: ¿Eh? ¿Te crees que te tengo miedo?
3: A mí no me tienes que tener miedo. ¿Eh? Tienes que tener miedo a los 20 que van a venir. Bueno. De aquí a dentro de 5 minutos.
4: Entzuten ari zareten ahotsa, Luis Angel Núñez, desokupa CIL, enpresako buruaren ahotsa da. Irunen izan da gaur. Maiatzak 28 osteguna, berriz ere agertu da desokupa CIL enpresa fasista Irunen. Goizeko eguardi aldera, enpresa ontako lau matoi, ba Dumbo auzoko familia baten etxera gerturatu dira, familia etxe gabetzeko asmoz. Bere alda zabaldu da fasistei aurre egiteko deialdia.
2: Sí.
5: No, escucha, que eso no es una falsa denuncia, porque estás diciendo cosas
2: que no son reales.
4: Eta auzokideak zein hainbat antifasista bertaratu dira, elkartasuna adierazi eta presioa egiteko. Herritarren erantzun irmoaren aurrean desokupako bakideek alde egin dute. Arratsaldeko 3:00 itzuriko zirela mehatxatuz.
6: Rápido, os piráis rápido, en cuanto hay gente aquí que os planta cara. Que sí. Pero si ya sé que no queréis problemas. Vosotros lo que queréis es dinerito fácil. Eso es lo que queréis.
7: Estamos aquí organizados.
6: Que venimos. Estamos aquí cuatro. Tranquilo, que os estamos diciendo que es mejor que os vayáis ahora que cuando vengan los otros 20. Os vamos a acompañar un poco, que queremos saber cuál es la matrícula de vuestro coche, que nos viene bien para la gente.
4: Azkenean ordea ez dira berriz azaldu. Arratsaldean lagun talde handi bat zegoen zain eta koldarki ez dute haien hitza bete. Hala ere, auzoan eta herrian adi jarraitzen dute, eta zein momentuan berriz ager daitezkelakoan. Gogoratuko dugu Euskal Herrian jendea etxegabetzeko interbenitzen jarraitzen duela desokupa CIL enpresak. Gaztela Leongo desokupazio enpresa, eskuin muturrekoak dira sare sozialetan zabaltzen dituen bere hainbat eduki eta bideo etxegabetu nahi dituzten pertsonen aurkako jazarpena eta mehatxuak normalizatuz. Azken gertakaria, beraz, gaur bertan izan da, Iruneko Dumboa auzoan, goizeko eguardi aldera, desokupako laumatoi, aipatu dugun bezala, familia baten etxera azaldu dira, familia etxe bizitzatik kanporatzeko asmoz, eta bertan, bizi diren pertsonak mehatxatzen eta presionatzen saiatu dira, baina egoeraren berri berehala zabaldu denez, auzoan eta herrian, fasistei aurre egiteko deialdia azkar zabaldu da. Eta hasiera batean, ba, bizilagun talde bat bildu da etxearen inguruan, baina minutu gutxienen buruan, hainbat antifasista gerturatu dira familiari babesa adirazteko.
6: Esta tarde y mañana no vamos a estar cinco. No vamos a estar cinco.
7: A las tres venimos otra vez, ¿vale? A las tres estamos aquí, chicos.
6: ¿A las tres? ¿De la tarde?
7: Sí.
6: ¿Vale?
7: Vale, hecho.
6: Vale, perfecto. Pero venid, ¿eh? No como la última vez, que os estuvimos ahí esperando. Os estuvimos ahí esperando. Aquí estoy, sí. Estabas de camino aquí hace 30 horas. Hace 30 horas estabas de camino aquí.
5: Tienes que buscar bastante gente, ¿veis?
6: ¿Qué pasa?
5: ¿No eres solo capaz?
6: ¿Qué pasa? ¿Que no queréis...?
5: No me toques.
6: ¿No queréis saltar?
5: No me toques, ¿vale?
6: Los
5: radares,
6: ¿o qué?
7: No me toques, ¿eh?
5: Vos cagao.
7: Vale, vale. Venga, estás tranquilito.
6: Te queda muy bien el peinado, ¿eh? Que lo sepas.
7: Mejor que a ti la boina.
6: Sí. Venga, nazi. Y de paso vendéis un poco de droga por el camino, ¿vale? Putos cobardes.
7: No, lo que esté en el barrio.
6: De paso me vendes un poquito de droga por el camino. Que os tenemos la matrícula ya, tranqui, que se la vamos a pasar a todo el mundo.
8: Más que sinvergüenza. A mi portal no entréis ya.
6: Ah, cobardes. Hijos de puta.
8: Hijos de puta de mierda.
6: ¡Hijos de puta!
1: Bueno.
0: Bueno, esta ya moztu.
1: Vamos hondo. Aurre intzieten, da juntzien. Juntzien. Alde intzute entita batean.
0: Eta gaina esan duen bezala, ez dugu errepikatuko, ondo esplikatu, baina gaina ez zien bultatu.
1: Ez.
0: Eta ongi etorri horrekin ezakit.
1: Eta tipo esan, aipatu, gau, tipo esaten dio, de paso me vendes droga por el camino. Gau, ez dio esaten ezeregatik. Tipo horri, enpresan Javiari hor dagona lerengo ikusten dana bideoan, da, bitan harrapatu diote con fardos elegantes. O sea, esan nire, eta batean uste dut 14 eta bestean 21 kilo, olako zerbait. Eta tipoa kalean dago, zakit, gutxiagotik beste jende bat kartzelan dago usteltzen, en fin, zein maz.
0: Eta jarraitzen dugu.
1: Eta jarraitzen dugu. Eta berri kezkagarria, benetan kezkagarria, izan genuna, Senpelar Bertso Eskolan manden, zakit, egoera itxusi, benetan itxusia, irakasle baten gatikan, eta nik uste dut oberena izango dela aterazan komunikatua irakurtzea. Zegu beraiek baina nobeto zugu azalduko. Beraz, osoik irakurriko dut. Eta, a ber, idatzi honen bitartez, bertsozale elkarteak, horeretako mugimendu feministak eta Oiartzungo feministen asanbladak azken denboran horeretako Senpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatu diren zenbait eraso eta jarrera matxista salatu nahi ditugu. Bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentziatasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremana garatzeko eta erasotzeko. Behin eta berriz errepikatu ditu erasook Bertso Eskoletan, Senpelar Bertso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta Bertso mundutik haratagoetan. Hortaz, ez gara kasu isolatuetaz ari. 2018an indarkeria matxistagatiko salaketa jarri baizitzaion bertsozale elkartean. Orduko hartan, bertsozale elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin, bertsolaritzaren esparru formal zein informaletatik desagertzea zekartenak. Beti ere, bertsolaritza erasotuentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Adostutako neurriak hausten ari zela jakitean 2024an bertsozale elkarteak indarkeria matxisten kasuen kudeaketarako barne protokoloa aktibatu zuen. Aipatutako Bertso irakasleak gertaerak onartu zituen eta aurreko helburuak betetzeko konpromisoak jasotzen zituen agiria sinatu zuen. Halaber, Senpelar Bertso Eskolako zuzendaritzako ordezkaritzak konpromiso horiek beteko zituela, bermatuko zuela, hitzeman zuen. 2026an baina, horretako Senpelar Bertso Eskolaren baitan, beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkio. 2018ko lehen salaketatik gaur egunera arte, ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Autodefensa eta saretze feministari esker, jakinda bere ekiteko dinamika errepikatu dela. Besolaritzan eta herrian daukan botere poziziotik botere harremana garatzen du, manipulatu egiten du eta zapaldu, erasotu. Ulertzen dugu, jokabide hauek izatea ia ezinezkoa dela inguruan babesik ez badu eta nolabait, konplizeek ere ahalbidetu dutela erasotzaileak aipaturiko jarrerak izatea. Hala ere, jakin badakigu ez dela berso eskola osoa konplize izan. Ez da berso eskolak erabili dituen espazio guztiak ere. Informazio eza nagusi izan da urte hauetan guztietan. Aurtengo maiatzean, honen guztiarekin berri izan dute, lehen aldiz Oiartzun eta Horeretako mugimendu feministek. Bertsozale elkartera eta mugimendu feministara hurbildu diren emakumeen eskaera argia izan da. Urteetan, berso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzea. Baita horretarako, babes izan zitzakeen konplizitateak, impunitatea eta aliantzak patriarkalak salatzea ere. Hori horrela, larun batean, eguardiko 12:30 Horeretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarrateratzea egingo da Horeretako foru plazan, Xenpelar, autodefensa, saretzea eta aliantza feminista da bidea. Bueno, hau izan da aterazan komunikatua, eta bihar, oi, ezatu duen bezala, Xenpelarren 12:30 elkarrateratzea egingo dute, hau dena salatzeko.
0: Baina, uda, barkatu, gaina uda, udaletxeak ere esan du, bueno, itxi ingo dutela, ez, edo itxi dela.
1: Bai, bai, Xenpelar bertso eskola bai. Itxi dela, ez dakit beste berso eskola bat irekiko du, itxi behar diren ba, neurri guztiak hartuta beste berriro iriki, o beste izen batekin irekiko dute, o hau indikan hori ez dakit.
0: Ikoseko dugu, bai. Eta, bueno, hau esan da ere, jarraitzen dugu aurrera.
1: Bai. Ez da gozoaleko hauek esan beharra, baina ez. Esan berdia.
0: Baina aurrera jarraitu behar dugu. Eta, bueno, ba, gaur, adibidez, Nafso lokalean Gaztainon, izan dugu, bueno, ikasturteko azken hitzaldia. Bueno, guretzat, urtea definitzen da
1: jaietik jaietara.
0: Bai, hori da. Esan dezakegu urteko azken itzaldia.
1: Pendejos.
0: Bai, izan dugu gaur azkena izango balitz ere, bihar beste bat
1: bai.
0: Antolatu dugu.
1: Bihar, bueno, antolatu lekua uzten dugu. Euskal Herriko Irango Lagunen Komitea o holako zerbait ditzen da.
0: Hori da. Bai, eta gonbidatu berezi bat edo izango dago. Irango embajadorea. Zehazki. Reza Zabit.
1: Reza Zabit.
0: Eta bueno, hau bihar 12:00 izango da. Bai. Orain esan dugun kontzentrazioa
1: bai.
0: Baino lehenago, baino bueno,
1: justu ez que
0: lehenago zama lotuta eta ezin dugu atzeratu
1: ez gizon honen gaina agenda oso estua daka, oza, eguardian hemen daude, atxaldean Iruñan dago ezin da, ezin zama guetu
0: bai, eta gero ere bueno, jakin dugu bueno, izango dela embajadorerekin batera ere firas altxarani zela
1: bai
0: siriako
1: bai armadan parte zan basara lasatze honera noindikan eta salafistak edo llegadestak boterera heldu arroetikan eta gura ere kontatzeko zerbait izango du
0: eta
1: esan nahi bentzan lujo bat iruditzen zaidala iranetaz
0: bai, holako pertsona
1: bai, iranetaz horren beste aitu dugu, ba, lehenengo personan holako persona bat zer dakan esateko hain beste gauza esaten dira baina esaten dute besteak eustut, nahiko sanoa izaten dela jendeari ahotsa ematea eta entzutea
0: beraien ikuspuntua garbiago entzutea zailagoa da.
1: Bai.
0: Nizan dugu saio batzuk atzera hemen Irango jendea ere, bai? Aukera beduki genuen behaiekin hitz egiteko, eta Irango gaur egungo egoera aztertu genuen, baina...
1: Jaso genitun testimonioak, audioak, oso zaila zan, guen genunean oso zaila zan hitz egitea beraiekin zuzenean, telefono dei batitea. Zen komunikazioak oso moztuta zeuden, nahiko gaizki zeuden. Eta, bueno, nik uste... Beste hainbat gauzekin bat bezala, horretan Palestinaekin adibidez egin zenean, hasi zenean, nik uste gauzik oberen hain zana, izan zala, Palestinarak zuzenean ekarri, eta beraiek hitz egitea. Gu beraietaz hitz egitean baino, beraiek hitz egitea, eta beraiek esatea. Ze nola daudet, zer diren, zer behar duten, eta nik uste kasu honetan berdin egin berdala.
0: Bai. Bueno. Eta, bueno, itzaldiekin jarraituz ere, bueno, gurekin eukienun demoralde honetako 8. Saioan, hau izan zen, bai, ba, urte hasierako lehenengo saioa, urte honetako hasierako saioan, Palestina eta Ekialde Hurbila, liburua... aurkeztu genuen hemen Zintzilik irratian, Iñakiren eskutikan, eta nahi izan ezkero, bueno, fisikoki eskuratu, eta itzaldia fisikoki entzun, ba, datorren ekaina 11ean, Kabigorrin egongo da aukera itzaldia lagerturatzeko.
1: Kabigorri Irunen.
0: Irunen, hori da. Kabigorri Irunen, Arratsaldeko 7:00.
1: 7:00. Perfecto.
0: Eta ya azken
1: bueno, eta esan bihar larun bata ere gauza gutxi egongo ba zeuden beste gauzatxo bat ere daukagula Zintzilik irratiak antolatzen duen kontzertua Lukiek eta Perlata taldea joko dutena gaur arte zeuden salgai sarrerak, argaitzetan ondaren, bihar sarreran bertan, erosi ahal izango dira. Ez, bueno, kuña sartu nahi genuen, baina cosas del directo.
0: Bai, kuña sartu nahi genuen, baina arazo teknikoa. Kaina uste entzun dela fonduan, bueno.
1: Atzetik zerbait, entzutenak nintzen horregatik isildu nahi, lortuko zu, ba, ez segura.
0: Bai, orain bai, entzun gara.
1: A ver.
0: Animo.
9: Hey, txo, zemuz! Hemen txe, tragotxo bat hartzen. Beitu, zeiri txizai mugiko horrera.
10: A ver.
9: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
10: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
9: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
10: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Sartu zaigu Fidel amen. Ui jakin aira eki. A ver. Bueno, ya buka eraldea jatzen gira. Aipatu, bi aste barru, ez dakit, saioa, musika gozer egongo dan amen.
1: Ni horren gauden lekoan ez genezak.
0: Ez, gu behintzat fizikoki, hemen ez gira egongo, jaiak direlako, gaztainoko jaiak, amabi, amairu, amalau, ekainak amabi, ekainak amairu, ekainak amalau, ekainak amabi bai, kontzertu potentea dago.
1: Bai, amabi zen amairuan kontzertuak ongo dira, eta amabian netorko dira los zopilotes.
0: Zopilotes txirriauz. Oi, jende asko mugitzen du.
1: Ezakit euskaldunak dien, nafarrak, mexikarrak.
0: Nafarmex, uste dut diela. Ezakit aurrekoaren san nun, noiz baite, estudio bat inbergo da, zergatik Euskal Herrian musika mexikanoa horren beste arrakastadakan. Belaunaldi gainea, oza, negora zoi lezen kantauan, oi, mexikanoak, oain goi ere, gazte ere gustatzen zaie, zer gertatzen den.
1: Ba, eta, bueno, zopilotasekin batera ere Ximaurro edukiko dago.
0: Bai, Ximaur.
1: Eta urrengo...
0: Horeretako gaztetxean ensaiatzen haitzen ditugunak.
1: Horri da.
0: Etxetik gertu.
1: Ni hasten entzutan dut.
0: Bai,
1: suerte ez dute asko desafinatzen.
0: Da kuriosoa, hauek iten dituzte bersioak... Rock radical basko, deitzen zara, bere garaian, punkola euskal punk klasikoena.
1: Adaptauz a su época.
0: Hoi da, gazte, oso gaztea dia. Pasatzen zera gaztetxetikan, ensaiatzen nahi dienean, da dira, ui, cicatriz.
1: Beste batzuk igual nostalgiko zera dut.
0: Bai, ez aki.
1: Oso ondo...
0: Kuriosoa.
1: Oso ondo jotza dute. Eta gero, namairuan, bueno, denek jakingo zuten bezala Digibull, baina...
0: No! No!
1: Bai, aurten ere. Bai, zalantzagen ekan ekarri du ez, baina... Bai, azkenean bai. Eta...
0: Zein gode zute, Digibull jubilatzen denean?
1: Ja, pixkanak arreleboa bilatzen hasi barko, bai.
0: Josuz.
1: Baina, bueno, Digibull aparte gaztetxean ere, ongo dia Laino Beltzak, Argita Garbi, eta Kumbialari taldeak. Aparte, bueno, ere di... DJ gehiago egongo dia jaietan zehar. Orduan, bueno, hoi kontzertu egeko, eta gitarra guztian
0: ari bat zute. Lanbaten ere esan egiten dela afari, auzoko afaria, afari herriko ja. Sontu jatzen ba jentea entzako?
1: Bueno, kupoa topea jarri genuen irureun persona.
0: Irureun persona.
1: Ja,
0: kasina.
1: Bai, beste pixkanaka gero eztan diago egiten ari zen.
0: Bai, eta frontoia hoendikan ez da honditu, ez?
1: Herrikoia ja bestela galditzen zaio.
0: Ja, herrikoia ja urrekoa izango zen.
1: Afari industriala ja.
0: Irikoia.
1: Bueno.
0: Hoi jaietaz esan behar genuna. Bihar gogoratu, bihar gauzez beteta datorrela. Gura auzoan, bintzat, amabitan, zita importantea dugula, Irango enbasadorea datorrela, bain Davidekin ere iranez itzein dugu, eta lujo bada, lehenengo personan, olako kargo importante bat aitzea, esatea, zer dakan esateko.
1: Olako aukera gutxita.
0: Bai, aukera gutxi izango ditugu, ala zuzenean ikusteko, eta ni bintzat aprobetsatuko ez, eta nahi duenak ere. Eta atxalde gau partean, zintzilik irratia kantolatzen duen kontzertua, Perlata, Lukiek, etxe nintzen goratzen, hola dakat burua.
1: Eta, bueno, animatzeko ere.
0: Punk rock, hola potente samarra, hola gorputza pixkatarin mugitzeko, ja berua jundiela, fresko honekin ja berriro mugitu daitekela gorputza. Eta askoz gehiago ez, zer bere joeki?
1: Uz, nekea.
0: Nekea. Pues zer bere gehiago zaldin badaka, igual ja agurtzen geha, eta agurtuko geha abestitxo batekin. Gure teknikariak nahi badu. Tonight the streets are ours. Osa, nire ingelesez bikainan. Gau ontan kalea gurea dia. eta hasiean berriakin hasita, esan gau hontan ez, gauero eta egunero kaleak izan behar dira guriak, ez txagurranak, eta zemaz, amets politak izan, eta urrengor arte.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, biotruzue a razoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Y gracias
8: FM

0: Cosmic irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai.

0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bi handitz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Irratia FM EUN.
4: Oreretako irrati librea.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Zesaiotaz ari gara? Tomaito!